0: piraka hautongo jinwege munu katanoga ne joguja beno uze beno uze ubuja ne kana mwe nuno haga na tiza nango tununa tununa
1: ngihonga no hojo nando
0: ma bichi ne ri honga na bichi ne ne uri ri honga na bichi ne ne uri oguja o machu si rongo na mahonga rongo tu funya ta ko ipo uje uto uri hongo ngaro etu ne tenu hotu uto uri hongo ngaro ya bango ya na remon
1: ya bano kona tu imono bari no kina je chinjona yona jinyanjishiwa ya ya dembo ko ina ya dembi po ya umbi
0: Tinha de jombo ou ando joana. Aí ganhambo a potungi não, por uma ti, o jindona não, uma jindibi, buena no gunga, amanhã danai, tagondo como rapua, o kutiapukisa, o doguena muti. Por uma japukiso kuti uribi, ou na naingui, o que isso acongo tehua, por lá por namo, por te homba, a te campunda, ou restenar. O jonge ama, ou em jujú, e muni jindona. Embo wa ulire kohoke onyandisa karapote pombero yo kutino arenge karapote pombero yo polisi ngiri popo nawe karapote goro akwan kolonge mkata karapote ko kolonge aboronjo onjo ujalela sisubune nji pona pma iso kubaga komunisti yo kutino arenge mwa kuja onjo kukubaga mwenye kina kichajo Chapa homa yuwa no mayuwa Undi nongo hoke nja kura maurira Nonjo kai zembi Kai zembi O vengo mai kutoba ni sauriri Chimu nombwa onjo Kudo mbwa muno onjo wa muno mbwa ndoro wa Ya Kai zembi Oku jarika na wanzetu Vasoko so hongu jagindo Ominande wa muno kinjo na Oka mwaka tuna kukunyanti sauriri Maki ngezo ujage hitibi Onde o que aí umbira boca aí umbira bom muito catia chuano o gumira bom para o aquele urili mara muito o que já ouvi não o que já disse fica no lúdese andaré muito a mão na hora fica no lúdese mais humbu vi na cheia o po pe onde o que é no cuanga o que naquele dia de cheia o se não é primo na mão vangue ama cheia ponte de na ina che o ringue a mão na Ia wana nama iso kutawri, hawa nisa ize pao ya yutu ino inge ya mana ya yo. Mwenye njongaro njini mo yupuka.
1: Kuti negina nyongono homo.
0: Ugarine wawina uko le, buha, buha umbiro lumbo. Ino uko le, buha anda, wakapita mbu wa wanda. Tara uli ni uwea ponge ya mwana, ponge ya mana ina jaya mwa uwe pambi ina jaya. Ina bini mataa mwanji muti mafuru, uwe jira ya pao simpu na cheo hembo. Kuja yudi ya poa familia yungu ya ndako mbongu. Uje na mbuka na imbo uli ni mungi na chupa mutu, mungi ni uja hati karapu.
1: Mapena nje uja mbuka na yungu na japa nje hizi njo onana, aine niparapu kutabi?
0: Irunga, unyunga ndugu japa, lewa sefara mutu mbani. Dato njona kije kupenu, ni maripe punguwe, kije kupenu vila mungu wa vandu. Kimena imba kuhile kucha, chari kumunda mba wachapi chapi. Kwa kakuyu, chara jini upa mna wango mbe. Uninga nduri limburi puku uja, obo ina. Kale kaa mwende ndera njumuna chinjo wana. Uja mkulupo nambu inajua upenga uli kupenga na wina. Uja paka anjo njaka hanjo na inenge uli. Mara, uli mchua uli mifane. Unju unjino unachie. Kaitoro reito kina charo kina juo kucha hii. O onde já coca na chinga
1: onde onde vere rodi
0: onde onde vere rodi cai toro reito jina chave cai já cura canai vangumba canai vangumbu canai vangum jina que vai jogar já este não foi pugani foi pugar com a data que me está dando agora mau ali camu camu mau é camu na minha o museu hoje que pugani na chinga com o número de hoje aí o número onde Marajika amu kujari enye mwombe kule na amu kuminikera likumu. Ujuna ulipuro kuzepa wajiku nuje mwijibepa. Ujuna ulipuro kuja mkuru wange mbae imejina nawe. Oma chikundu kuresa na hakiresa kuja mwombe kina nana. Uina mbika amu ondo wa kefule nsambu mutuka nago.
1: Ombe ponje kwa ngo mafiriyo.
0: Opiri ulipikara uri.
1: Ngo mafiriyo. Nego ni magoruto wewe
0: ya, aku jana juu na juu ya tangu na mesti mojilongo hii mo etu mumbo mbo ga utombo wa etamu
1: nyambiri ya mekane.